bara blivit lite i år och skulle sett mig som en snopp. Vi sa, hå, är det du har på kroppen och sen kan du där gå fick slut. Har vad de passar.

sjunga psalmer. Läns över sjö och strand, tända ljus och rema, knäcka nöter och hålla din hand.

på grund av tynnere ozonlag och mer sol. Det väntas UV-index runt 5,5 flera städer. Direktoratet anbefaller att begränsa tiden i stark sol. Det var nyhetsöversikten som blev presenterad av Jonas Bording.

Ja. Detta är ju egentligen ett omfattande arbete som allerede är gjort och ett omfattande arbete som står framför oss. Och detta med planvask, det är ju på en måte något som är ganska nytt. Jag har letat efter ordet planvask i lovverket och jag har inte funnit det. Så det är väl kanske omtalat på en annan måte då. Men i vart fall här i Ål kommunstyre så vet dock med i juni möte 2024 att vi skulle genomföra en planvask på alla planer och regleringsplaner som är äldre än 10 år. Och vet dock si också att detta ska göras parallellt med revidering av kommunens arealdel för fritidsbostäder och detta arbete pågår ju nu. Och som jag sa så har jag inte funnit på en måte ordet planvask i lovverket. Jag kan inte finna att det är lovfästat att kommunen ska utföra en planvask. Men likväl så är det många kommuner som gör det. Och det är ju baserat på att ting ändrar sig över tid. Många andra lover och regler är ändrade för en del av dessa planer. Och nyare planer är vedtäckta ett annat regelverk än de gamla planen. Och jag kan ju på en måte förstå de som har gamla planer och syns att det, nu är det lite urimeligt att det som de fick godkänt och godtatt efter datidens regelverk att det plötsligt inte ska gälla längre eller att det ska värderas på nytt. Och att det ska vara med i en slik runde, det är det någon, jag kan nog förstå dig som syns att det är lite rart. Men vi förstår att det har att göra med orden i arealbruken, en slags strömlinjeforming där allt ska kunna handsamas efter samma regelverk och vi ska pröva att göra det utan dispensationer. Men jag menar ju att det är med detta här som med barnuppdragelse. Helt lik behandling till alla är vanskelig att få till fördi att utgångspunkten är forskjellig. I Ål kommune så är det 47 detaljregleringsplaner som gällt hytte som är vedtatt för 2024. Och det står i saksutgreiningen att kommunestyret må ta stilling till hvorfor planer som kan videreføres, hvilke planer som skal oppdateres, og hvilke planer som skal oppheves. Og det å lage et system, eller det er brukt et system, som noen andre har laget, etter oppdrag fra kommunal- og distriktsdepartementet, og systemet heter Utredning grunnlag for veileder om revisjon av kommunale arealplaner. Och för oss, eller för mig i vart fall som folkevalt, så syns det vanskligt att ta stilling till om detta är ett gott eller dåligt system att göra planvask efter. Men det är ju detta system administrationen har brukt och jag vet inte om det finns så många andra heller och det är detta som följer saksutgreiningen. Och sett i förhåll till det systemet så syns det att saken är grundig och gott utgredd. Det är ingen tvil om det är nog allerede som jag sa inledningsvis lagt ner ett stort arbete för att få denna saken till oss och dit den är idag. I saken idag så ska det fastsättas kriterier som ska läggas till grund vid evaluering av planen. Och detta blir en ny omfattande process. Och alternativet i en liten kommune som Ål, som jag sa, det har vi jo ikke. Og jeg tenker jo at dette her, nå skal vi legge disse planene inn i et system med kriterier som til slutt skal komme ut med et svar på om planen da skal videreføres, oppdateres eller oppheves. Og i den prosessen så er jo vi veldig opptatt av hvor vart grunneigeren tog.
Nå sier jo Svein Furehaug her at grunneierne skal kontakte oss. De skal være med og komme med sine innspill. Og det synes jeg det er veldig bra å høre. Samtidig som, så tenker jeg at denne her prosessen kanskje i verste fall kunne ha vært gjennomført som en skrivebordsøvelse. Men vi må huske på at alt vårt areale, det er eget til noen, altså grunneierne. Og det skal vi ha respekt for. Og vi mener at i disse kriteriene vi nå skal lage, så skal også omsynet til grunneierne legges vekt på. 10 år er ikke lang tid i plansammenheng, og her er det snakk om folk som har lagt ned penger, tid og tankearbeid om hvordan de best kan nytte eget arealet. Og som jeg sa tidligere, de har fått planene sine godkjent etter de reglene som var når den planen var til behandling. Mange av grunneierne er bønder, og mange har valgt å nytte deler av arealet sitt som en ekstra inntektskjelde til gården. Og så kan en jo stille spørsmål om da, hvorfor har de ikke realisert helt eller delvis planen sin gjennom året som er gått, hvis det fortsatt er planen som ligger der, og det vet vi at det er. Jeg mener at det rett og slett kan handle om langtidsplanlegging. Hvorfor investeringer som blir planlagt for en fremtid, og finansieringen til disse? En eiendom er ikke en statisk ting som ikke endrer seg.

0: Det var Grönvall, så bara vi och månen från 1997 här I försvingande. Vi ska hålla oss på 90-talet, nu ska vi tillbaka till 1991 och bandet Fryd och Gammen som kom med en väldigt fin plate det året som hette Mitt I Trafiken. Lurer lite på om det var det första albumet som Fryd och Gammen gav ut, det var det. Det var debutalbumet och på den tiden så var det en som hette Jon Sæther som var vokalist I bandet så vidt mig bekänt. Jag har lyst att spela två låter för dig från denna plata idag. Vi börjar med en norsk version av låta Katten Jenny, känd från bland annat Jerry Williams. Med norsk text av T. Sæther så heter den En sol går upp.
1: I en skog